0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Duquende cantando por Soleá.

0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: El Tenazas de Morón canta la soleá de Paquirri el Guantea acompañado por el hijo de Salvador. Una grabación del primer tercio del siglo XX.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: El piano flamenco de Pedro Ricardo Miño y Segundo Falcón cantando la malagueña de la Trini en el Festival Flamenco de Mont de Marsan 2009.